0: personalități din știință și tehnică, cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea, la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție. Pe deasupra Craiovei zboară din când în când un avion cu elice pentru dezinsecția orașului. Zboară la înălțime mică și uneori parcă îl ghicești pe pilot. De câțiva ani, cerul Craiovei este brăzdat de multe avioane cu reacție, fie că este vorba de avioane cu destinație civilă sau avioane militare. Mulți știu, dar pentru cei care nu știu, le spun că inventatorul avionului cu reacție a fost Henri Coandă, cu rădăcini oltenești în comuna Perișor. Henri Coandă s-a născut la data de 7 iunie 1886 în București. Tatăl său, Constantin Coandă, s-a născut în Craiova la data de 5 martie 1857. A fost profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, dar și general în Armata Principatelor Unite. Mama sa, Haide Danet, avea rădăcini în Bretania, Franța, fiind fiica medicului Gustav Danet. Bunicul lui, Henri Coandă, s-a născut la Perișor, Dolj. Istoria spune că în perioada copilăriei venea des în Perișor la bunici. A urmat liceul Sfântul Sava din București și liceul militar din Iași, pe care l-a absolvit ca șef de promoție în 1905, devenind ulterior ofițer de artilerie. Pasionat de tehnica zborului, construiește la arsenalul armatei din Dealul Spirii, între 1905 și 1906, machete de rachete și un avion rachetă propulsat prin fuzee. Totuși, își dădea seama că fără un fundament științific nu putea finaliza ideile sale. De aceea studiază mecanica la Universitatea din Berlin, urmează cursurile Universității de Științe din Liege, Belgia, și ale Institutului de Electrotehnică din Montefiore, apoi Școala Superioară de Aeronautică din Paris. Pentru a verifica experimental rezultatele cercetărilor teoretice, a realizat, cu ajutorul deja celebrului Gustave Eiffel și a savantului Paul Penleve, o platformă montată pe o locomotivă care a rulat cu 100 de km pe oră pe linia Paris-Saint-Quentin. Henri Coandă a studiat cantitativ anumite fenomene aerodinamice, utilizând o suflerie aerodinamică cu fum și o balanță aerodinamică de concepție și construcție proprie. Fotografiile realizate în timpul experiențelor i-au permis să contribuie decisiv la stabilirea profilului aripilor, rezultatele sale fiind utilizate și de alți constructori de avioane. În octombrie 1910 expune la al doilea Salon Internațional de Aeronautică, organizat la Paris, în somptuosul Grand Palais de pe Champs-Élysées, aeroplanul fără elice Coandă 1910. Aeroplanul atrăgea atenția vizitatorilor atât prin culoarea sa, roșu închis, dar și printr-o mulțime de soluții originale. Îi lipsea elicea. Longeroanele principale ale aripilor erau fabricate din oțel aliat în loc de lemn. Erau acoperite cu un contraplacaj subțire în loc de pânză utilizată până atunci. Profilul aripii avea o curbură accentuată. Grosimea profilului se menținea constantă în lungul anvergurii, cu excepția extremităților. Iar forma lor în plan era dreptunghiulară, cu vârfurile rotunjite. Cele două aripi aveau lungimi diferite, iar aripa superioară era decalată înainte față de cea inferioară, mai scurtă, pentru ca fileurile de aer ce se formează în jurul suprafețelor portante să nu se influențeze reciproc. În plus, rezervorul de benzină era amplasat în interiorul aripii superioare, soluție folosită și azi. Vizitatorii și specialiștii nu puteau accepta că un aeroplan căruia îi lipsește elicea ar putea zbura. Nimeni nu mai văzuse așa ceva. Dar Henri Coandă, geniu inventiv, văzuse cu ochii minții soluția pe care a pus-o în practică. După închiderea salonului, în ziua de 16 decembrie 1910, Henri Coandă a vrut să verifice funcționarea motorului. Iată ce povestește Henri Coandă într-o scrisoare trimisă în 1964 lui Constantin Gheorghiu, membru al Asociației Internaționale a Istoricilor Aviației. Citez. După câteva minute de încălzire, am manevrat manetele de comandă. Aeroplanul s-a pus în mișcare, rulând din ce în ce mai repede. Apoi s-a ridicat, cam prea iute. N-a fost vina mea, dar la un moment dat a alunecat pe o aripă și s-a prăbușit și a ars complet. Norocul meu că nu aveam nici capotaj, nici nu eram legat de scaun, așa că am fost aruncat afară și nu am ars. Am încheiat citatul. Dar s-a accidentat și a fracturat mâna stângă. Această încercare a fost primul zbor din lume al unui aeroplan propulsat prin reacție. Presa vremii scria, citez, aeroplanul Coandă este unul din rarele aparate în care totul este nou, iar modul judicios și rațional prin care inventatorul iese din făgașele drumului bătut în această direcție pentru a înfrunta riscurile lucrului inedit este un motiv destul de puternic pentru a ne decide să examinăm cu atenție mijloacele pe care inventatorul le folosește în construcția sa. Am încheiat citatul. Orice rău e spre bine, spun românii. Și poate nu numai ei. În zborul neprevăzut din 16 decembrie 1910, Henri Coandă a fost captivat de imaginea flăcărilor care ieșeau prin cele două ajutaje reactive laterale și care aveau tendința să se lipească de fuselajul avionului. Poate de aceea nu a mai reușit să controleze avionul, dar observația de atunci l-a preocupat aproape 20 de ani. A găsit explicația și nu numai atât. La data de 8 octombrie 1934 a brevetat procedeu și dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid. Ceva mai târziu, profesorul Albert Metral i-a dat numele de efectul Coandă. Cele mai multe aplicații ale efectului Coandă sunt în aviație, dar acesta este aplicat și pentru realizarea de pulverizatoare sau sisteme de aerare a spațiilor închise. Din 1910 lucrează la uzina Bristol din Marea Britanie, unde a proiectat și a realizat mai multe tipuri de aparate de zbor, inclusiv primul avion bimotor. Una dintre cele mai importante invenții ale lui Henri Coandă, aerodina lenticulară, cunoscută și sub numele de farfurie zburătoare, a fost concepută în 1935. El spunea, citez, eu văd realizarea unei mașini de zburat după o viziune cu totul nouă, menită să depășească și să răstoarne concepțiile existente. Consider avionul viitorului, acela care să decoleze la verticală, să zboare sub orice unghi și la orizontală, cu orice viteză sau să stea în aer într-un loc la înălțimea dorită și să aterizeze tot la verticală. În construcția acestui avion nu trebuie să existe nicio piesă în mișcare. Am încheiat citatul. O aplicație a efectului Coandă, mult comentată în presă, a fost crearea unui sistem de transport a containerelor în tuburi. De numele lui Henri Coandă sunt legate și unele realizări ale zborului omului în cosmos. Printre altele, lui îi aparțin unele dispozitive tehnice deosebit de complexe, denumite epoleții zburători, cu ajutorul cărora s-a asigurat frânarea modulului lunar al lui Apollo 11 și Apollo 12 în momentul aselenizării. A revenit în țară în 1970 și a înființat Institutul de Creație Științifică și Tehnică INCREST. S-a stins din viață la data de 25 noiembrie 1972. Este înmormântat la București, în cavoul familiei din cimitirul Belu. Școala primară din comuna Perișor poartă numele Henri Coandă. Strada principală din comuna Perișor poartă numele Henri Coandă. În centrul comunei este expus de mulți ani un avion cu reacție. Un liceu și o stradă din Craiova poartă numele Henri Coandă. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție, al cărui tată s-a născut la Craiova, iar bunicul său s-a născut în comuna Perișor, pe drumul dintre Craiova și Calafat. La finalul acestui episod, vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să faceți o plimbare pe strada Henri Coandă din Craiova, care face legătura dintre strada Caracal și calea București. Strada începe din zona Spitalului Militar Ștefano Dobleja. Lasă în dreapta stadionul Electroputere, acum aproape părăsit, intersectează strada Ion Desideru Sârbu și, după câteva sute de metri, ajunge în piața din Valea Roșie, unde intersectează strada Împăratul Traian. De aici, strada urcă puțin până în zona liceului Henri Coandă și a colegiului tehnic Ion Mincu, după care se îndreaptă spre zona caselor construite pentru muncitorii de la Electroputere prin anii 50, numită atunci strada Humulești. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Cool. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Musik. Freestyle. Rock the microphone.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. De anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
11: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși

0: la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: 19,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: bonus promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons, Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio Zod și lângă tine mereu.
8: Muzica ta.

0: Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Muzica ta.

0: fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun, locul în care descoperi ceva nou în

0: Sudului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: Muzica ta.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta. Dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat.

0: IT și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este o întrebare care îi preocupă tot mai mult pe părinți. Pentru ce meserie ar trebui să-mi pregătesc copilul? Este o preocupare firească, numai că într-o lume în care inteligența artificială schimbă deja felul în care muncim, poate că întrebarea este pusă greșit. Pentru că multe dintre meseriile pe care le vor avea copiii noștri peste 15 sau peste 20 de ani, evident, se vor transforma. Unele vor dispărea, altele vor apărea, iar unele probabil nici nu au încă un nume. Poate că întrebarea mai potrivită ar fi ce fel de om trebuie să îl ajut să devină pentru a se putea adapta unei lumi pe care încă nu o cunoaștem. UNICEF discută tot mai mult despre această schimbare și pune accent pe competențe transferabile, adică pe abilități care rămân utile indiferent de tehnologia sau profesia pe care copilul o va întâlni. Prima dintre acestea este gândirea critică. Dacă inteligența artificială poate produce 10 răspunsuri într-o secundă, valoarea omului nu mai stă doar în capacitatea de a reproduce informația. Trebuie să poată întreba dacă este corectă, dacă are sens, ce anume lipsește și dacă există și o altă perspectivă. A doua abilitate este creativitatea. Inteligența artificială poate combina enorm de multe informații existente, dar copilul trebuie în continuare să imagineze, să experimenteze, să pună lucrurile în contexte noi. Iar creativitatea se dezvoltă inclusiv atunci când îi permitem să se joace, să construiască cu cuburile, să deseneze, să inventeze și da, uneori și să se plictisească. A treia competență este capacitatea de a învăța. Poate cea mai importantă. Copilul nostru nu va termina școala și va spune gata, am învățat tot ce-mi trebuie pentru următorii 40 de ani. Va trebui să învețe continuu, să renunțe la unele lucruri, să învețe altele noi, să se adapteze. Ei bine, nu în ultimul rând, a patra competență este colaborarea. Pentru că oricât de performantă va deveni tehnologia, oamenii vor continua să lucreze cu oamenii, să negocieze, să rezolve conflicte, să ofere și să primească feedback, să înțeleagă perspective diferite și mai este ceva despre care vorbim prea puțin. Caracterul. Responsabilitatea, perseverența, onestitatea, empatia. E bine, inteligența artificială ne poate ajuta să găsim soluții, dar nu poate decide în locul nostru ce fel de oameni vrem să fim. Ce putem face noi ca părinți? Să nu investim doar în acumularea de informații. Să le oferim copiilor probleme reale de rezolvat. Responsabilități, ocazii să ia decizii, să lăsăm să greșească, să repare, să colaboreze, să creeze, să îndrăznească să argumenteze un punct de vedere, să se întâlnească cu oameni diferiți. Îi putem întreba mai des, tu ce crezi? Cum ai rezolva asta? Există și o altă variantă? Sau ce ai învățat din greșeala asta? Sunt întrebări mici, dar antrenează competențe mari. UNICEF a discutat în 2026 chiar cu copiii despre viitorul lor într-o lume cu inteligență artificială. Iar printre preocupările lor apare riscul dependenței excesive de AI și nevoia de competențe care să poată fi transferate în contexte diferite. Mi se pare important că până și copiii intuiesc ceva ce noi, adulții, riscăm uneori să uităm. Tehnologia ar trebui să ne amplifice capacitățile, nu să ni le înlocuiască. Nu știm exact cum va arăta lumea în care vor lucra copiii noștri, dar îi putem pregăti pentru ea. Desigur, nu încercând să ghicim toate răspunsurile de care vor avea nevoie peste 20 de ani, ci ajutându-i să devină oamenii care știu să învețe, să gândească, să creeze, să colaboreze și să aleagă responsabil. Pentru că tehnologia se va schimba de multe ori. Competența de a rămâne om într-o lume care se schimbă va conta de fiecare dată. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

premierul desemnat Sigrid Mureșan are la această oră programată o întrevedere cu președintele Nicușor Dan, a transmis administrația prezidențială. Întâlnirea va începe oficial la ora 12. Asta în urma decretului privind desemnarea lui Mureșan ca premier al țării. Acesta a anunțat că va finaliza programul de guvernare și componența cabinetului până la sfârșitul acestei săptămâni, iar audierea miniștrilor propuși și votul de învestire în Parlament pentru un nou executiv sunt așteptate săptămâna viitoare. Vreme rece astăzi la Craiova, cu o maximă termică de doar 20 de grade Celsius. La această oră avem cer acoperit și 17 grade, minima nopții următoare sub 10 grade. Vom avea o minimă de 9 grade Celsius, iar sâmbătă și duminică va fi din nou cer parțial înțorit. Mercurul din termometre va urca ușor până la o maximă de 23 de grade, atât sâmbătă cât și duminică. Aproximativ 5 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Alpha Bill, ascultăm Big in Japan, iar prima oră este deschisă de Alex Warren. Sunt Daniela Diaconu.

Radio Sud, buna dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Aici notăm pentru început anul 1872, atunci când era inaugurată Gara de Nord din București și se deschidea prima linie de cale ferată București-Ploiești. 25 septembrie 1957, Central High School din Little Rock devine școală mixtă pentru albi și negri. A fost nevoie de intervenția armatei americane pentru ca localnicii să accepte integrarea rasială. În 1981, Sandra Day O'Connor a devenit prima femeie învestită în funcția de judecător asociat al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii, iar la 25 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului au ajuns în gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren conduși de liderul lor sindical Miron Cosma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Cosma îi cere președintelui de atunci, Ion Iliescu, demiterea primului ministru Petre Roman în schimbul liniștii din capitală. Încheiem istoricul zilei de 25 septembrie cu anul 2005, atunci când pilotul spaniol Fernando Alonso devenea cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe celebrul Michael Schumacher. Astăzi, 25 septembrie, marcăm ziua dăruirii în România. Încă din anul 2019 este dată o lege în acest sens. Muzică bună vă dăruiesc în continuare la Happy Hours. Adele, Send My Love. În această oră ascultăm și Bruce Springsteen, dar și Sia cu Imagine Dragons.

0: real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 07.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: dar îl redirecționez și către celelalte materii, astfel încât la toate materiile să fie la un nivel bun.
1: Care e procedura pentru revenirea în sistemul de stat? Da. Vă întrebam înainte de pauză.
0: Exact, foarte bună întrebare. Sunt unele diferențe. Odată că nu avem teme, pentru că dacă stă până la 4, oricum lucrează acolo sub ochii noștri și putem să le evaluăm din mers, că vedem cât de bine merge. Și e chiar pentru mine foarte important ca învățarea să se întâmple sub ochii profesorului. Este mai greu în tradițional, dar nu este imposibil. Am lucrat și eu ca profesoară de la 21 de ani, am fost profesoară întâi în sistemul tradițional și pot să vă spun că se poate să ai grijă de fiecare copil în parte și să personalizezi. Dacă învățarea se întâmplă acolo, îi dai copilului exerciții, nu te duci tu să spui o poezie, spui lecția timp de 40 de minute, dacă au stat copiii cu minți, atunci a fost o lecție de succes, vezi, Doamne. În niciun caz. În momentul în care copiii pleacă mai bogați din clasa ta decât au intrat cu o oră înainte, mai bogați intelectual, da? Dacă stăpânesc deja niște concepte, atunci lecția este de succes. Și pentru că ei sunt învățați să manipuleze aceste materiale, să se ridice, să se ducă la baie când au nevoie, la noi baia este în clasă, și să pună pe baie, pe ușa băii, semnul că este ocupat, se întorc, lucrează, spre deosebire de clasa tradițională unde-ți cer voie și așa mai departe. Adică, na, trebuie să se obișnuiască cu niște diferențe. Dar toți copiii care au plecat de la noi s-au obișnuit și avem povești de succes. Părinții ne spun că sunt foarte apreciați, mai ales pentru cultura generală, pentru că noi depășim ceea ce se face în tradițional. Gândiți-vă că noi începem istoria de la clasa pregătitoare, cu povești despre domnitor, despre ce s-a întâmplat, despre regi, da? Dar o începem de atunci. Și geografia la fel, și da, la cultură generală ei vin cu tot felul de idei și atunci noi îi lăsăm să exploreze. Au făcut despre păsările din Australia, au făcut despre istoria costumului, despre scuturile din Evul Mediu, despre ce nici cu gândul nu gândim. Dacă ei doresc să exploreze, îi lăsăm, atâta timp cât leagă acel subiect de ce au învățat la clasă în diferitele arii curriculare. Și le este un pic greu să stea în bancă, într-adevăr, că la noi se mișcă dintr-o parte într-o alta.
1: Nu speculează lucrul acesta. De obicei, copiii mici au tendința asta să meargă de la baie tocmai ca să fragmenteze cât mai mult procesul.
0: Da. Nu o fac tocmai pentru că
1: au libertatea să meargă
0: de
1: oricând.
0: Se mișca și atunci pentru ei e ceva natural. Și un copil chiar are nevoie să se miște. Știți că există...
1: Și noi adulți avem nevoie. Da, e chiar indicat.
0: Da, da.
1: Să facem o pauză la o jumătate de oră, să ne ridicăm de pe scaun tocmai pentru a ne pune sângele în mișcare. Haideți să vorbim puțin...
0: Mai puțin. Când fata mea era în clasa 7-a la o școală de stat, nu aveau voie să iasă în pauză în curte. Și geamurile erau și ele cu zăbrele. Mi s-a părut atât de greșit față de copii.
1: Vrem pe final, pentru că ne apropiem de final, să bifăm puțin și rolul adultului, să spunem, pe lângă a fi un bun observator al copilului, ce ar mai trebui, la ce ar mai trebui să fie atenți adulții și, în principal, părinții.
0: La mediul pregătit. Pe baza acestor observații, adultul Montessori își pregătește mediul astfel încât să facă posibilă această libertate. Că să nu vă imaginați că este o libertate fără limite, nici vorbă, iar face rău copilului această libertate. Este o libertate între niște limite bine, bine gândite de către adult. Dar te și legi de interesul copilului. Vă dau un exemplu. Ne-a venit la un moment dat la grădință un băiețel foarte timid care nu voia să intre în clasă și educatoarea l-a întrebat ce-i place lui să lucreze acasă, cu ce-i place să se joace și le-a zis că-i plac dinozaurii. Iar noi la limbaj aveam cartonașe cu mijloacele de transport, cu părțile corpului, cu obiectele din bucătărie. Habar n-am. Dinozauri n-aveam. Până a doua zi, colega mea a făcut cartonașe cu dinozauri și copilul a fost foarte fericit să intre în clasă. Deci, da, adult

0: Adultul, pe baza observației copilului, își pregătește mediul ca să fie bine copilului.
1: Cum procedați cu la grădiniță, de exemplu, cu copiii plângăcioși? Sunt unii care, din principiu, vor să plângă atunci când se despart de mami sau de tati și nu vor să fie ei convinși așa din principiu să intre în clasă.
0: Adaptarea este foarte importantă. Gândiți-vă că este startul lor în viață. Și va determina și încrederea pe care o vor avea în adulți. Deci nu îi lăsăm pe copii să plângă. Pentru noi e foarte important. Le cerem părinților să-și ia liber de la serviciu, să fie disponibili, ori mama, ori tata, ori o bunică, ori o bonă, dar un adult de acasă să fie disponibil cel puțin 2 săptămâni. Ușa clasei stă deschisă, adultul nu intră în clasă, pentru că ceilalți copii nu au pe mami, tati, da? Deci, acela este mediul lor. Dar stă la ușa clasei, iar copilul poate să facă oricâte drumuri între adult și clasă, între părinte și clasă. Începem cu jumătate de oră în prima zi, a doua zi 3/4 de oră, din ce în ce mai mult. Este important principiul Scheherazadei. Să-și dorească să vină și a doua zi, știți? Stă cât stă un pic așa, îi place, descoperă, wow! Și vine și a doua zi să descopere mai mult. Fiind atât de multe materiale în clasă, la îndemâna copilului, fiind atât de mult stimul, vă dați seama că este o descoperire continuă. Wow, vreau și asta, vreau și asta. Și atunci, da, este ușor să vină și a doua zi. Dar împreună cu părintele creăm această zonă de siguranță. E primul nostru obiectiv la grădiniță. Lăsați că îl învățăm autonomie și alte lucruri. Este important să-i creeze această zonă de confort. Iar copilul e barometru, se vede pe copil când vine cu drag.
1: Bineînțeles. Bun, punem punct aici, vă mulțumesc mult de tot. Sperăm să fie informații utile pentru cei care sunt în căutare de și alte metode și sunt deschiși să afle mai multe despre Montessori și despre ce ar trebui să facem la grădiniță ca să fie bine copilului, să luăm decizia cea bună, pentru că până la urmă toți părinții se întreabă, e bine pentru copilul meu, asta e.
0: Da. Să știți că vom iniția și în Craiova seriile părinților, Clubul Părinților îl numim, o dată pe lună, în ultima marți din lună, vom organiza Clubul Părinților, care nu va fi despre Montessori. Va fi despre cum pot și eu acasă să creez un mediu în care copilul meu să aibă această autonomie. Las vaza de la bunica la care țin foarte mult.
1: La îndemâna copilului.
0: Nu, las, decât să-i spun de 100 de ori, nu, mai bine pun eu vaza în altă parte până mai crește un pic și așa mai departe. Îi vom învăța pe părinți din tainele pe care le știm noi.
1: Vă urez succes să vină cât mai mulți părinți care sunt interesați să afle din aceste taine, pentru că și deschiderea contează, și să schimbați așa un pic mentalitatea în Craiova.
0: Vă mulțumim foarte mult! Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
2: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

16 și 12 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm imediat Zucchero, avem de asemenea Dua Lipa și Elton John, iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica Părinți.

only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta!

0: și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

0: Music.
1: Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este o întrebare care îi preocupă tot mai mult pe părinți. Pentru ce meserie ar trebui să-mi pregătesc copilul? Este o preocupare firească, numai că într-o lume în care inteligența artificială schimbă deja felul în care muncim, poate că întrebarea este pusă greșit. Pentru că multe dintre meseriile pe care le vor avea copiii noștri peste 15 sau peste 20 de ani, evident se vor transforma. Unele vor dispărea, altele vor apărea, iar unele probabil nici nu au încă un nume. Poate că întrebarea mai potrivită ar fi ce fel de om trebuie să îl ajut să devină pentru a se putea adapta unei lumi pe care încă nu o cunoaștem. UNICEF discută tot mai mult despre această schimbare și pune accent pe competențe transferabile, adică pe abilități care rămân utile indiferent de tehnologia sau profesia pe care copilul o va întâlni. Prima dintre acestea este gândirea critică. Dacă inteligența artificială poate produce 10 răspunsuri într-o secundă, valoarea omului nu mai stă doar în capacitatea de a reproduce informația. Trebuie să poată întreba dacă este corectă, dacă are sens, ce anume lipsește și dacă există și o altă perspectivă. A doua abilitate este creativitatea. Inteligența artificială poate combina enorm de multe informații existente, dar copilul trebuie în continuare să imagineze, să experimenteze, să pună lucrurile în contexte noi. Iar creativitatea se dezvoltă inclusiv atunci când îi permitem să se joace, să construiască cu cuburile, să deseneze, să inventeze și da, uneori și să se plictisească. A treia competență este capacitatea de a învăța. Poate cea mai importantă. Copilul nostru nu va termina școala și va spune gata, am învățat tot ce-mi trebuie pentru următorii 40 de ani. Va trebui să învețe continuu, să renunțe la unele lucruri, să învețe altele noi, să se adapteze. E bine, nu în ultimul rând, a patra competență este colaborarea. Pentru că oricât de performantă va deveni tehnologia, oamenii vor continua să lucreze cu oamenii, să negocieze, să rezolve conflicte, să ofere și să primească feedback, să înțeleagă perspective diferite și mai este ceva despre care vorbim prea puțin. Caracterul. Responsabilitatea, perseverența, onestitatea, empatia. E bine, inteligența artificială ne poate ajuta să găsim soluții, dar nu poate decide în locul nostru ce fel de oameni vrem să fim. Ce putem face noi ca părinți? Să nu investim doar în acumularea de informații, să le oferim copiilor probleme reale de rezolvat, responsabilități, ocazii să ia decizii, să lăsăm să greșească, să repare, să colaboreze, să creeze, să îndrăznească să argumenteze un punct de vedere, să se întâlnească cu oameni diferiți. Îi putem întreba mai des, tu ce crezi? Cum ai rezolva asta? Există și o altă variantă? Sau ce ai învățat din greșeala asta? Sunt întrebări mici, dar antrenează competențe mari. UNICEF a discutat în 2026 chiar cu copiii despre viitorul lor într-o lume cu inteligență artificială. Iar printre preocupările lor apare riscul dependenței excesive de AI și nevoia de competențe care să poată fi transferate în contexte diferite. Mi se pare important că până și copiii intuiesc ceva ce noi, adulții, riscăm uneori să uităm. Tehnologia ar trebui să ne amplifice capacitățile, nu să ni le înlocuiască. Nu știm exact cum va arăta lumea în care vor lucra copiii noștri, dar îi putem pregăti pentru ea. Desigur, nu încercând să ghicim toate răspunsurile de care vor avea nevoie peste 20 de ani, ci ajutându-i să devină oamenii care știu să învețe, să gândească, să creeze, să colaboreze și să aleagă responsabil. Pentru că tehnologia se va schimba de multe ori. Competența de a rămâne om într-o lume care se schimbă va conta de fiecare dată. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
0: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Lady M, tabelăm pe final de Happy Hours la Radio Sud. 19 grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova. Avem cer mai mult noros și o minima nopții următoare undeva la 9 grade Celsius. Sâmbătă și duminică vom avea parte de cer mai mult însorit și o temperatură maximă de până la 22-23 de grade Celsius, da, se mai schimbă vremea. Avem și evenimente interesante la Craiova, pe care să le bifăm, bineînțeles, în acest weekend. Va avea loc mâine crossul Be Active în parcul Tineretului din Craiova, iar weekendul acesta stă sub marca Intensity.

Acesta fiind zis, încheiem aici ediția Happy Hours de astăzi. Ne reauzim însă săptămâna viitoare, luni după ora 11, pentru o nouă porție de muzică bună, relaxare și, de ce nu, cele mai interesante subiecte dezvoltate.

0: only on Radio South. Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni. Așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Rock, lângă tine mereu.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
3: South FM.
4: All day.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 97.4 FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu.
8: This is Radio South 7444 FM. Your station.
9: Yeah. I wear my chain to the game, but for the game I sip champagne from the World Cup. Oh yeah, I'm here to I pray on the hill in Brazil to Christ the Redeemer, but most kids worship us. I just warming up. Yeah!

0: Brașov.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Feel the beat only on Radio South. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Există parcuri

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funchea. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare. Joe scormonea în nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicul lui l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicul i s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape un metru jumătate înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în el. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și patru tunuri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisip umed din adâncime. Când brațul i-a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe încerca să prinde acel ceva moale, dar a fost gâriat de niște gheruțe mititele. Și-a transpiriat mâna și s-a uitat în gaura întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată, din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei! A șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt bețe în partea de sus a castelului, între cele patru turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos. Puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare, dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, trei făpturi mici și păroase. S-au cățărat pe colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cătrăbăie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai stau aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere! A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Foșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărunțăie. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care moțăia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat zierul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplă astăzi cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
4: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud. Enjoy good music.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să trecem în revistă viața lui Charles Darwin, cercetător și observator al naturii. Vorbim, poate prea mult, despre educație, despre puterea educației, chiar și despre educația la putere. Mi-am adus aminte, semn de bătrânețe, de diriginta noastră din liceu, profesoară de biologie, Claudia Târnăveanu. Orele de dirigenție erau ore de dirigenție. Pregăteam referate pe diverse teme. Ca să le pregătim, mergeam la bibliotecă. Unul dintre referate avea ca temă călătoria vasului Beagle în insulele Galapagos. Atunci, cu mulți ani în urmă, elev la liceu, am descoperit un cercetător complex al naturii, un observator fin al naturii. L-am descoperit pe Charles Darwin. Charles Darwin s-a născut la data de 12 februarie 1809 în țara Galilor, în familia doctorului Robert Darwin. Mama sa, Susanna, preocupată de științe și artă, se trăgea dintr-o familie cu principii liberale, proprietara unei fabrici pentru obiecte din porțelan. Charles avea 8 ani când mama sa a decedat. La 9 ani a fost trimis la o școală unde studiase atât tatăl său cât și bunicul său, medici. Copilul Charles era atras de științele naturii. A citit despre migrarea rațelor sălbatice. Mergea pe malul mării ca să urmărească păsările și insectele. Cu toate acestea, la 16 ani este trimis la Universitatea din Edinburgh pentru a face studii de medicină, ca tatăl și bunicul său. Medicina nu l-atrăgea, era atras de științele naturii. Universitatea pe care o urma, Universitatea din Edinburgh, avea un program de biologie marină și o grupare academică, o asociație universitară care se ocupa de istoria naturii, așa că s-a înscris în această asociație. Aici a aflat despre lucrarea Filozofia zoologică, scrisă în 1809 de naturalistul francez Jean-Baptiste Lamarck, în care acesta a formulat ipoteza că animalele au evoluat de la organisme simple la organismele complexe din vremurile noastre. Charles Darwin era pasionat de activitatea pe care o făcea în acest grup profesional, dar tatăl său, Robert Darwin, nemulțumit că a renunțat la medicină, l-a convins să se facă preot, având în vedere că mulți dintre aceștia erau și naturaliști. Se mută la Universitatea Cambridge. Aici îl întâlnește pe profesorul John Henslow, care susținea vinerea seara seminarii și studii despre științele naturii. Tot în această perioadă citește lucrarea botanistului german Humboldt, Călătorii spre noul continent, care i-a plăcut atât de mult încât a reținut multe citate pe care le folosea în expunerile sale. Mai mult, își dorea să facă o călătorie în care să exploreze natura. Ocazia s-a evit în anul 1831. Un grup de cercetători pregătiseră vasul Beagle pentru o călătorie cu scop geografic în Patagonia, Chile și Peru. Cercetătorii doreau să facă hărți detaliate ale acestei zone geografice. În data de 27 decembrie 1831, vasul Beagle cu Charles Darwin la bord a plecat din Anglia spre America de Sud. După o călătorie de aproape 4 ani, în 15 septembrie 1835, vasul Beagle a ajuns în insulele Vrăjite, numite mai târziu insulele Galapagos, cele mai izolate insule de pe pământ. Insulele Galapagos, insule vulcanice, se află la 80-90 de kilometri una de alta. Se poate spune că au aceeași climă, se află la aceeași latitudine și longitudine. Și totuși, speciile diferă de la o insulă la alta. Spre exemplu, în Galapagos, țestoasa uriașă are carapacea ușor diferită de la o insulă la alta. Darwin a descoperit că cintezele aveau ciocurile de lungimi diferite în funcție de insula pe care trăiau. A constatat că iguanele aveau obiceiuri alimentare în funcție de mediul în care trăiau. Cele de pe uscat se hrăneau cu ierburi, iar cele care trăiau pe malul mării se hrăneau cu animale marine. Timp de 35 de zile a colectat mostre și fosile de diverse specii. Timp de 35 de zile, în fiecare zi, își punea aceleași întrebări. De ce aspectul animalelor era ușor diferit de la o insulă la alta? De ce obiceiurile alimentare ale animalelor erau ușor diferite de la o insulă la alta? După 35 de zile, vasul Beagle a plecat. A ocolit Capul Horn și în luna mai a anului 1836 a reajuns în Anglia. În ianuarie 1838 s-a căsătorit cu Emma Whitgood. Au avut 10 copii, 6 băieți și 4 fete. Unii dintre ei au decedat înainte de a ajunge la maturitate. Charles Darwin, probabil ca urmare a înțepăturilor de insecte din timpul călătoriei, s-a îmbolnăvit. Avea amețeli și palpitații. Uneori avea perioade de crize. Din acest motiv nu a mai călătorit. A rămas în ținutul Kent din Anglia. Pentru a comunica cu lumea științifică, nu avea nici telegraf, nici telefon. Încă nu se inventaseră. A folosit, în schimb, serviciul poștal. A comunicat prin scrisori cu Charles Lyell, geolog englez, autorul teoriei geologiei, care susținea că, citez, pământul a fost format de niște forțe cu acțiune lentă care există și azi. Am încheiat citatul. A comunicat prin scrisori cu membrii unui club care făcea experimente pe culturi agricole și pe animale domestice. Ei experimentau după instinct, iar Darwin găsea explicația științifică a rezultatelor lor. Le explica științific mutațiile care aveau loc. Fiecare a câștigat. Cultivatorii și-au îmbunătățit metodele de lucru și au obținut rezultate mai bune. Charles Darwin a adunat multe informații pentru lucrarea sa fundamentală Originea speciilor, pe care, de altfel, le ordona în vederea publicărilor într-o carte. În această perioadă, mai precis prin 1844, într-o scrisoare trimisă botanistului Joseph Hooker, Darwin scria, citez, după studiile din insulele Galapagos, cercetând culturi, grădini și animale, am ajuns la o concluzie. Parcă aș mărturisi o crimă spunându-ți acest lucru. Însă concluzia mea este aceea că speciile au evoluat de-a lungul timpului. Am încheiat citatul. Avea multe documente, dar ezita să le publice. La un moment dat a afirmat că ar vrea ca rezultatele muncii sale, concluziile la care a ajuns, ar vrea să fie publicate după moartea lui. Se gândea la soarta pe care a avut-o Copernic, pe care a avut-o Galileo Galilei. Până într-o zi când, în 18 iunie 1858, a primit o scrisoare de la Alfred Wallace, naturalist englez, mai tânăr cu 14 ani, care îi scria că, în opinia sa, citez, speciile ar putea să treacă prin mutații de-a lungul timpului, evoluând treptat varietate infinită de specii noi, fiecare dintre ele având o diferență insesizabilă față de specia sursă. Am încheiat citatul. Scrisoarea lui Alfred Wallace a fost un șoc pentru Charles Darwin, pentru că, în esență, trata același subiect de care el se ocupa de aproape 27 de ani. Alfred Wallace trăia în Indiile de Vest și nu era la curent cu rezultatele comunicate deja de Darwin. În aceste condiții se decide să publice lucrarea cât mai repede. În 24 noiembrie 1859, cartea Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență vede lumina tiparului. Cartea avea 600 de pagini. Trebuie subliniat că în niciun paragraf Darwin nu face vreo referire la om. Cartea se ocupă de animale, iar ipoteza de la care a pornit a rezultat din analogia dintre selecția umană și selecția naturală. Oamenii selectează plantele cele mai viguroase. Oamenii selectează animalele cele mai sănătoase pentru a produce urmași sănătoși. Din această analogie a tras concluzia că și natura procedează la fel. Darwin a afirmat, citez: singurii care supraviețuiesc sunt aceia care se adaptează. Am încheiat citatul. A numit acest proces selecție naturală. Exemplarele care reușesc să se adapteze în mediul în care trăiesc transmit urmașilor aceste gene. Aceste mutații, în timp, conduc la o specie care diferă, mai mult sau mai puțin, de strămoșii săi. Spre exemplu, girafele, care aveau gâtul mai lung, puteau ajunge la hrana care le asigura supraviețuirea. Iar această genă s-a transmis și a condus la exemplarele de girafă din zilele noastre. El a ajuns la aceste concluzii prin observarea fosilelor, dar și prin discuții cu persoanele care făceau experimente selective de împerechiere între animale. În cercetarea sa a folosit raționamentul inductiv, a folosit metoda inductivă. Darwin este un exemplu de folosire a metodelor specifice activității de cercetare. Documentarea pe teren, observarea întâmplătoare, observarea sistematică, analogia, raționamentul sau metoda inductivă, metoda experimentală. Apariția cărții Originea speciilor a declanșat discuții aprinse. Totuși, Darwin nu a avut soarta lui Galileo Galilei. Charles Darwin și-a continuat studiile având un program foarte riguros. Și-a pus întrebarea: cum de plantele din aceeași specie se întâlnesc în diverse zone, în număr mare, deși ele sunt imobile? A studiat, a scris și a publicat cartea Puterea mișcării la plante. În anul 1882, sănătatea lui Darwin s-a deteriorat mult. A murit la data de 19 aprilie 1882. Avea 73 de ani. Trebuie să spun că după vizita lui Charles Darwin în insulele Galapagos, oamenii au adus aici alte animale și echilibrul natural s-a stricat. Trebuie să spun că tot oamenii au decis să refacă echilibrul inițial. În 1978, insulele Galapagos au fost primul teritoriu natural înscris în patrimoniul mondial. La finalul acestui episod, stimați ascultători, pentru consolidarea informațiilor despre Charles Darwin, vă sugerez să faceți măcar una dintre următoarele vizite. Vă sugerez să vizitați secția de științele naturii din Craiova, strada Popa Șapcă numărul 8. componentă a Muzeului Olteniei, inaugurată acum aproape 100 de ani, în decembrie 1923. Vă sugerez să vizitați Biblioteca Universității din Craiova și să răsfoiți volumul Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizante în lupta pentru existență, publicată de editura Academiei Române în anul 1957. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funghe. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare. Joe scormonea în nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicul l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicul i s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape un metru jumătate înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în ea. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și patru tunuri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisip umed din adâncime. Când brațul i-a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe încerca să prinde acel ceva moale, dar a fost gâriat de niște gheruțe mititele. Și-a tras speriat mâna și s-a uitat în gaura întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei, a șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt vețe în partea de sus a castelului, între cele patru turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos: puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare. Dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, trei făpturi mici și păroase. s-au cățărat pe colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cătrăbăie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai stau aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere! A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Foșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărânțăie. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care moțăia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat ziarul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplă astăzi cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
5: Radius, fabricat în Craiova.